agar sahabat kita satu tapi sentiasa ada. Jangan kawan beribu tapi bila memerlukan tiada walaupun satu. Tak kiralah walau senang atau susah, pastikan sentiasa jatuh dan bangun bersama. Pesanan ini daripada saya, Hakim Rusli, hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: dibantah secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD apabila barang sampai. Untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Promosi terusnya adalah tilam super premium herba sabut. Gabungan dengan 5 jenis herba terpilih, tilam herba sabut sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan dan juga untuk warga emas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Jadi kenapa? Kerana selalu cadangkan tilam sabut untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan. Kerana kebanyakan tilam foam walaupun menggunakan foam high density masih diperbuat daripada foam. Jadi apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Jadi lama-kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam herba sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lama. Sebab itulah ia tidak mudah lendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Jadi di luar harga untuk tilam sabut ni biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM40,000 ya. Tapi kerana herba film adalah pengeluaran sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi hari ini kerana bawakan ketebalan 2, ketebalan untuk tilam super premium herba sabut, yang mana nak pilih untuk ketebalan 5 inci boleh dapat dalam harga siap tolak tilam lama dan juga dapat diskon hanya perlu bayar RM999. Manakala untuk bersaiz queen ketebalan 6 inci RM1099 sahaja. Harga yang kena sebut ni adalah harga selepas set-in lama, tilam lama dan juga selepas diskon, dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan boleh hubungi kami, pastikan ya di talian kami ya 019-414-4288. 019-414-4288. Sebelum kena mengakhiri siaran pada hari ini, kena ringkas ke semula promosi yang sedang berlangsung. Jadi untuk tilam bajet Saha Hybrid Queen 8 inci, harga promosi RM799, tapi untuk 10 panggilan terawal boleh dapat dalam harga RM549 sahaja dan percuma cadar 6 dalam 1. Yang ini untuk tilam Saha Hybrid hanya biasa kami jual RM799, iaitu siap tolak tilam lama dan juga siap diskon. Hari ini dapat lagi diskon RM250, jadi RM549 sahaja percuma cadar 6 dalam 1. Dan tilam premium pula, tilam herba Ayurvedic Queen 8 inci hanya RM1,000 sahaja. Tilam herba Ayurvedic Queen 8 inci tempah hari ini dan boleh terima hari ini. Yang ni tilam premium gabung 5 jenis herba. Dan untuk tilam sabut Queen 5 inci RM999. Untuk 6 inci RM1,099. Setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, pastikan di talian kana sebab kami kat syarikat film ada banyak talian. Tapi untuk promosi hari ini, boleh call dan boleh WhatsApp di talian kana 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada hari ini. Jangan tunggu sehingga tilam lama menjadi terlalu lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapat maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya Kana daripada Herba FM HQ mengucapkan terima kasih. Selamat maju jaya dan selamat meneruskan aktiviti harian anda dan salam sejahtera.
1: Okey, terima kasih Puan Kana. Okey, baiklah. Tadi segmen tajahan, kita akan teruskan berhibur pagi ini. Teruskan bersama Radio Malaysia, Pahang FM, semestinya satu pilihan.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri.

ini. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul, inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Pilihan.
1: RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Tak ada duit dah. Dia pinjam RM2,000. Pas banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang tu. Rana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Si je. Ha? Sini kejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang tu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: Jun, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zun Nurani.
2: Wilham Didin Naizun.
0: Dan Zun Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
3: Radio Malaysia, Pahang FM,

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Sari, berita utama. Pencapaian STPM Pahang meningkat, 98 calon peroleh PNGK 4.0. SAR Sungai Kobat berakhir, mangsa ditemui meninggal dunia awal pagi tadi. Berita sepenuhnya. Seramai 98 calon sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 Negeri Pahang memperoleh purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0 meningkat berbanding 82 calon pada tahun sebelumnya. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Pahang Yusof Kasim berkata, grade purata sekolah GPS negeri turut meningkat kepada 3.09 mata berbanding 3.02 mata pada 2024. Tambah beliau, 19 pusat tingkatan 6 di Pahang merekodkan peningkatan GPS dengan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selancar Rompin mencatat lonjakan tertinggi 0.82 mata. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman keputusan peperiksaan STPM 2025 Negeri Pahang di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Kuantan.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam khabar ringkas 18 Jun 2026. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Temerloh menerima anugerah khas negeri bagi Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 selepas mencatatkan calon purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0 paling ramai iaitu 11 orang. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Pahang Yusof Kasim berkata, anugerah pelajar terbaik kebangsaan STPM aliran Sains Sosial pula disandang Emily Gan Yi Wen dari Kolej Tingkatan Enam Astana Kuantan yang memperoleh grade A dalam 5 mata pelajaran. 3 sekolah di Cameron Highland iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kampung Raja, SMK Sultan Ahmad Shah dan SMK Ringlet kini berdaftar sebagai ahli kelab program pelancongan pelajar K3P di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK Pahang. Pendaftaran itu menyokong usaha MOTEK memupuk minat pelajar terhadap pelancongan, seni, budaya dan warisan negara sekaligus melahirkan lebih ramai duta pelancongan muda yang mampu mempromosikan destinasi pelancongan tempatan. Kerajaan Negeri Pahang menggesa isu premium tanah berjumlah RM72 juta ringgit yang melibatkan FGV Holding Berhad FGV dapat diselesaikan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang, Dato' Amiza Abu Adam, perkara itu melibatkan hasil yang menjadi hak kerajaan negeri dan memerlukan perhatian pihak berkaitan. Mesyuarat Jawatankuasa Rayuan Pengesahan Halal Negeri Pahang Darul Makmur Bilangan 2 Palang 2026 telah menolak permohonan rayuan penarikan sijil pengesahan halal Malaysia milik Seri Manja Hotel Sendirian Berhad. Justeru Jabatan Agama Islam Pahang Jaib menasihatkan orang ramai mendapatkan maklumat sahih daripada pihak berkuasa serta tidak menyebarkan sebarang maklumat tidak tepat. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiha Muhammad Kahar menasihatkan pengguna jalan raya mematuhi peraturan lalu lintas serta memastikan keadaan fizikal dan mental berada pada tahap baik ketika memandu. Semalam, dalam kemalangan di kilometer 54.7 lebuh raya Kuala Lumpur Kalak, Karak menghala Bentong, sebuah lori bertembung dengan kereta yang melawan arus menyebabkan kedua-dua pemandu cedera dan kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian khabar ringkas 18 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 153 hingga ayat 167. A'udhu

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 153 hingga ayat 167.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
2: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM Satu Pilihan. Sekarang pun 6.45 minit pagi.
3: Baik,
2: seperti biasa waktu ini, Afni, kita nak kongsikan antara tajuk-tajuk berita utama akhbar.
3: Ya, betul. Ya.
2: Mungkin Afni boleh kongsikan dulu untuk permulaannya.
3: Boleh, Ben. Okey, berikut rangkuman tajuk utama akhbar pada hari ini, 19 Jun 2026. Di mana tajuk pertama, kerajaan lulus penubuhan Majlis Tahfiz Negara. Okey, kerajaan persekutuan meluluskan penubuhan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah penting bagi menyelaras hala tuju pendidikan tahfiz di seluruh negara. Dan Timbalan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat kabinet minggu lalu dan beliau telah dilantik sebagai pengerusi Majlis Tahfiz Negara. Dan penubuhan majlis ini bertujuan memperkukuh standard pengiktirafan, model pendidikan serta laluan akademik pelajar tahfiz supaya mereka dapat melanjutkan pengajian ke universiti, menguasai kemahiran profesional dan mempunyai peluang kerjaya yang lebih luas. Ah, itu dia kelebihannya. Dan beliau turut memuji usaha Kerajaan Negeri Pahang yang berjaya membangunkan ekosistem pendidikan tahfiz secara tersusun bermula dari peringkat tadika hingga ke pengajian tinggi. Bangga saya.
2: Betul. Bila ada orang kata penubuhan Majlis Tahfiz Negara ni kan.
3: Ya.
2: Baik, kita ke berita seterusnya. Himpunan Hufaz Pahang Cipta Sejarah. Pahang melakar sejarah apabila berjaya menghimpunkan kira-kira 5,000 Hufaz dari seluruh negeri menerusi penganjuran sulung Himpunan Hufaz Pahang 2026 di Komplek Yayasan Pahang di Kuantan. Program sejarah itu rasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menyifatkan Pahang sebagai negeri pertama di Malaysia yang berjaya menganjurkan himpunan Hufaz berskala besar. Pada majlis tersebut turut berlangsung pertukaran memorandum persefahaman antara Yayasan Pahang dengan Kemas Serta Mara bagi memperkukuh pembangunan pendidikan tahfiz dan memperluaskan peluang pendidikan serta kemahiran kepada golongan Hufaz. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail pula berkata, institusi tahfiz milik kerajaan negeri kini berada dalam kelompok 4 institusi pendidikan terbaik negara berdasarkan keputusan SPM 2025.
3: Itu dia, himpunan Hufaz-Hufaz di seluruh negara kan?
2: Semalam lah kan? Petang semalam, malam tadi ya.
3: Di Kuantan kan?
2: Di Kuantan.
3: Dia orang kata penganjuran sulung himpunan Hufaz Pahang 2026.
2: 5,000 Hufaz, ramai eh?
3: Ya, ramai.
2: Jadi dengan adanya orang kata institusi apa ni, Institut Tahfiz Negara ni kan, secara tak langsung dapat melahirkan lebih ramai lagi Hufaz-Hufaz di Pahang, insyaAllah.
3: Okey, kita beralih ke berita seterusnya di mana Pahang agih zakat dan wakaf RM273 juta. Di mana negeri Pahang merekodkan agihan zakat dan wakaf sebanyak RM273 juta sepanjang tahun 2025 yang memberi manfaat kepada lebih 159,000 penerima di seluruh negeri ini. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang, Dr. Muhammad Azmi Othman berkata, antara penerima utama ialah golongan fakir miskin, pelajar, guru Al-Quran dan tahfiz, pegawai masjid serta peserta program pembangunan asnaf. Dan selain itu juga, kutipan wakaf tunai turut mencatat prestasi memberangsangkan dengan jumlah RM7.6 juta melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Wow. Beliau menyeru umat Islam di negeri ini untuk terus meningkatkan komitmen dalam menunaikan zakat dan berwakaf demi kesejahteraan masyarakat. Okey, baiklah. Satu lagi kebanggaan kita nak cerita. Pahang catat GPS tertinggi SCPM 2025. Di mana negeri Pahang mencatat sejarah baru apabila merekodkan purata nilai grade keseluruhan atau GPS tertinggi dalam peperiksaan STPM 2025 dengan skor 3.09. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, kejayaan tersebut hasil pelbagai inisiatif pendidikan yang dilaksanakan kerajaan negeri termasuk penyediaan modul pembelajaran, program Juadah Makmur dan seminar inspirasi STPM. Peratusan pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang turut menunjukkan peningkatan ketara, manakala beberapa institusi pendidikan negeri menerima pengiktirafan di peringkat kebangsaan. Dan pencapaian ini, Ben, membuktikan keberkesanan pelaksanaan transformasi pendidikan negeri Pahang itu sendiri dalam melahirkan pelajar berkualiti dan berdaya saing.
2: Ya, bagus ya.
3: STPM 2025.
2: Tahniah kepada pelajar-pelajar semua.
3: Betul.
2: Baik, kita ke berita seterusnya. Tottenham perkukuh pertahanan dengan Van Hekke. Kelab Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur terus memperkukuh benteng pertahanan mereka apabila mengesahkan pembelian pertahanan Belanda Jan Paul Van Hekke daripada Brighton dengan nilai perpindahan dilaporkan sekitar 52 juta pound, kira-kira 283 juta ringgit. Pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang bersama kelab London Utara selepas Tottenham berjaya mencapai persetujuan dengan Brighton susulan dua tawaran awal yang ditolak. Van Hekke kembali bekerjasama dengan pengurus Tottenham, Roberto Di Zerbi, yang pernah membimbingnya selama dua musim ketika bersama Brighton. Beliau menyifatkan peluang menyertai Tottenham sebagai satu penghormatan besar dan menganggap perpindahan tersebut sebagai impian yang menjadi kenyataan. Dana pengukuhan pertahanan menjadi fokus utama Di Zerbi selepas Tottenham melepaskan 122 gol dalam saingan Liga sepanjang dua musim lalu. Dana sebelum ini Spurs turut mendapatkan khidmat Andy Robertson dan Marcus Hennessy bagi memperkukuh barisan pertahanan menjelang musim baru. Dan Van Hekke yang kini bersama skuad Belanda di Piala Dunia 2026 dijangkakan menyertai pasukan selepas tamat kejohanan tersebut. Ini pasal Piala Dunia lah.
3: Ya, betul.
2: Baik, untuk ke berita seterusnya, ini berita yang baru kami terima. Hampir 12,000 orang awam dan petugas kecemasan bergegas ke lokasi kejadian nahas jet pribadi di sebuah lebuh raya di Texas pada Selasa untuk membantu itu membebaskan penumpang yang terperangkap. Dan rekaman video video menunjukkan orang awam dan pegawai kecemasan menggunakan peralatan seperti penyodok dan tukur besi untuk membantu beberapa penumpang keluar melalui pintu pesawat yang terbuka. Pengarah lapangan terbang Laredo, Gilberto Sanchez, beritahu New York Times bahawa pesawat itu dalam penerbangan dari Los Cabos, Mexico ke Austin, Texas sebelum melaporkan masalah teknikal kepada pihak lapangan terbang. Polis memaklumkan bahawa seorang daripada 6 individu di dalam pesawat itu meninggal dunia dalam nahas berkenaan, manakala 5 lagi terselamat dan sudah dibawa ke hospital. Kesemua mereka dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Dan identiti individu yang terkorban masih belum dikenal pasti. Dan sementara itu, penyiasat Jabatan Polis Laredo, Jose Beda, berkata sebuah kenderaan turut dirempuh oleh pesawat itu ketika ia terhempas di lebuh raya, namun bahagian pesawat yang mengenai kenderaan itu masih belum dapat dipastikan. Dan beberapa rekaman selepas kejadian dikongsi di media sosial menunjukkan asap tebal dan api marak menyelubungi pesawat berkenaan. Ini kisahnya, orang kata, jet pribadi terhempas.
3: Ya, betul. Selasa lalu ya. Di lebuh raya.
2: Walaupun Texas. Sebenarnya, walaupun jet pribadi, sebenarnya dia perlu dapat, orang kata, pengesahan kan, laluan kan, oleh ini kan. Baik, itu antara tajuk-tajuk berita utama akhbar pagi ini yang menghiasi dada-dada akhbar tempatan hari ini. Dan kalau anda nak dapatkan lebih berita, boleh layari portal rasmi akhbar-akhbar utama. Dan boleh dapatkan naskah akhbar tempatan anda. Baik, sekarang dah pun 6.53 minit pagi. Pada jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Wisma Berita ATM Angkasa Puri bagi ikuti utama 7 pagi. Dan selepas itu kembali bersama saya, Ben dan Afni, dalam Zora Aktif, hanya di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Raja Dua Hari di Kazan, Datuk Sri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohaimi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Gajanov. Datuk Sri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
1: Akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
1: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program daya kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
2: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian Yoang Mozambi dan Rubek Vargas mencetus Kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharrevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Pemerintah gaji minimum baru 2025.
1: Selain itu, kenaikan ini juga berpotensi untuk mengubah struktur gaji keseluruhan di mana pekerja, berkementeri dan swasta mungkin melihat perubahan dalam kadar gaji permulaan mereka. Dan mereka tentunya akan terkesan ekoran jurang gaji permulaan yang tidak banyak berbeza inilah. Saya percaya sebenarnya dasar ini boleh menggalakkan peningkatan produktiviti dan daya saing tenaga kerja.
0: Pensyarah Fakulti Sains Sosio dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Afni Suhaimi dalam Khabar Pahang edisi pagi 19 Jun 2026. Sari berita utama. Majlis Tahfiz Negara diluluskan Jemaah Menteri. MCCC Pahang mahu titah Sultan dijadikan panduan tangani isu parti. Berita sepenuhnya. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara bagi menyelaras hala tuju standard pengiktirafan dan laluan akademik pendidikan tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu. Ia selari dengan usaha memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 yang menyasarkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050 menerusi inisiatif seperti Sijil Tahfiz Malaysia 2.0. Beliau berkata demikian pada Majlis Himpunan Hufaz Negeri Pahang 2026 di Kompleks Yayasan Pahang Kuantan yang menghimpunkan lebih 5,000 hufaz dan pelajar tahfiz dari seluruh negeri. Titah Sultan Pahang mengenai kepentingan memelihara kedaulatan negara perlu dijadikan panduan dalam menangani isu pendatang tanpa izin dan komuniti Rohingya. Pengerusi Malaysia Community Crime Care MCCC Pahang, Daniel Ho, dalam satu kenyataan berkata, kerajaan perlu bertindak tegas bagi menjaga keselamatan, ketenteraman awam dan imej negara. Menurutnya, kebajikan rakyat yang berdepan cabaran kos sara hidup perlu diberi keutamaan di samping meningkatkan penguatkuasaan terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau turut menggesa kerajaan memberi tumpuan kepada kemasukan tenaga kerja berkemahiran tinggi, manakala pelarian yang tidak dapat ditempatkan secara kekal perlu dipindahkan ke negara ketiga melalui saluran sewajarnya. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Malaysia masih berdepan cabaran untuk meningkatkan tahap sara diri beras yang kini berada pada sekitar 55%. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, usaha sedang dilaksanakan bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan, antaranya melalui pembukaan kawasan penanaman baharu di Sabah, Sarawak, Pahang dan beberapa negeri lain. Kementerian turut memaklumkan bekalan makanan negara ketika ini masih mencukupi. Pada masa sama, langkah-langkah berkaitan keterjaminan makanan terus dilaksanakan bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM kekal relevan sebagai laluan pendidikan yang kompetitif apabila pelajar daripada pelbagai latar belakang berjaya melakar kecemerlangan akademik. Menurut Hazaril Hakimi Hassan yang memperoleh purata nilai grade kumulatif PNGK 4.0 dalam STPM 2025, kejayaan itu dicapai selepas beliau yakin tingkatan 6 mampu menjadi platform ke pendidikan tinggi. Pelajar orang asli dari kampung Paya Mendoi, Kuala Krau, Pahang berkata, sokongan guru dan keluarga menjadi antara faktor utama yang mendorong kecemerlangannya. Beliau dalam satu kenyataan turut menolak tanggapan bahawa tingkatan 6 merupakan pilihan terakhir kerana STPM menawarkan peluang yang setanding dengan program pra-universiti lain. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Nurliana Nazam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.